0: ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت نے ایمرجنسی کے 50 سال پورے ہونے کی یاد میں سال بھر چلنے والے پروگراموں کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب کل نئی دلی میں ہوئی۔ اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ جابرانہ اور مطلق العنان نظام حکومت زیادہ دن نہیں رہتا اور آخر کار اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
1: 25 جون 1975 کو جو بھارتیہ لوک تانترک اتہاس کی سب سے ویدنا پورن دردناک راتری تھی، اس کال راتری کو جب سمویدھان کی آتما پر گرہن لگانے کا پریاس کیا گیا، نہ کیول سمویدھان کے مکھ پر کالک پوتنے کا کام ہوا، ابھی تو سمویدھان کی آتما، ناگرکوں کی سوتنترتا، ابھیویکتی کی آزادی اور ناگرکوں کے مولک ادھیکار، ان سب کو ایک مہتواکانکشی شاسک کی اتی مہتواکانکشا کے چلتے ہوئے استھگت کر دیا گیا۔
0: 1975 کی ایمرجنسی کو 50 سال پورے ہونے کے سلسلے میں اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ عوام میں جمہوریت، آئینی اقدار اور شہریوں کے حقوق کے تعلق سے بیداری کو تقویت مل سکے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ IMF نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا میں حاضرائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے۔ IMF کی پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے IMF کے مواصلات محکمے کی ڈائریکٹر جوری کوزیک نے کہا کہ غیر ملکی اتھل پتھل کے باوجود بھارت کی معیشت مستحکم رہی ہے اور مضبوط اندرونی ملک مانگ سے اس کو تقویت ملی ہے۔ IMF نے کہا کہ مالی سال 2026-27 میں بھارتی معیشت کی شرح ترقی 6.5% رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس طرح اپریل میں نظر ثانی کے بعد شرح ترقی میں اضافے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ برقرار رہے گا۔ محترمہ کوزیک نے یہ بھی کہا کہ سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارتی معیشت کی کارکردگی توقعات سے بھی زیادہ اچھی رہی ہے۔ وینزویلا میں 2 شدید زلزلے آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 235 ہو گئی ہے۔ 1500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ امدادی کارکن زندہ بچ جانے والے لوگوں کو ملبے میں تلاش کر رہے ہیں۔ وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ وہاں کل 7.2 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ اس کے چند سیکنڈ بعد اس سے بھی زیادہ طاقتور 7.5 شدت کا زلزلہ آیا۔ یہ دونوں ہی زلزلے زمین کی سطح کے بہت قریب تھے، اس لیے تباہی بھی زیادہ ہوئی ہے۔ کئی ملکوں نے امدادی کوششوں میں مدد کا وعدہ کیا ہے۔ وینزویلا کی صدر نے زلزلے کے تناظر میں بھارت کی یگانگت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مشکل کی گھڑی میں اشتراک کے جذبے کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج عاشورۂ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا، اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس میں شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کپ میں کل رات انگلینڈ کے مینچسٹر میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے مقررہ 20 اوورز میں 136 رن بنائے۔ بھارت کے لیے رادھا یادو نے 3 جبکہ شری چرنی نے 2 وکٹ حاصل کیے۔ اس کے جواب میں بھارت نے جیت کا نشانہ 16 اوورز اور 5 گیندوں میں حاصل کر لیا۔ شفالی ورما نے 34 گیندوں میں شاندار 53 رن بنائے۔ انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اب ہرمن پریت کور کی قیادت والی خواتین کی بھارتی کرکٹ ٹیم کو سیمی فائنل میں جگہ پکی کرنے کے لیے اتوار کے روز آسٹریلیا کو ہرانا ہوگا۔ فیفا عالمی کپ میں آج صبح سویرے نیو جرسی اسٹیڈیم میں گروپ ای کے ایک مقابلے میں ایکواڈور جرمنی کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اس سے قبل فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک مقابلے میں آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے ہرایا۔ وہ پہلی مرتبہ عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ ٹیم کے لیے نکولاس پیپے نے 2 گول کیے۔ نشانے بازی میں جرمنی کے سوہل میں ISSF جونیئر عالمی چیمپئن شپ 2026 میں بھارت نے کل 50 میٹر پسٹل مقابلے میں مزید 4 تمغے جیتے اور اس کے کل تمغوں کی تعداد 25 ہو گئی۔ مردوں کے 50 میٹر پسٹل مقابلے میں راج چندرا نے کانسے کا تمغہ جیتا جبکہ کمار یوگیش 4th پوزیشن پر رہے۔ یوگیش، پرتیک اور ابھینو چودھری پر مشتمل بھارتی ٹیم نے ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ آخری روز بھارت نے 4 تمغے جیتے اور تمغوں کی تعداد 25 ہو گئی، جن میں سونے کے ساتھ چاندی کے 8 اور

0: سے کے دستم میں شامل ہیں، جس کے بعد بھارت لگاتار دوسری مرتبہ تمغوں کے معاملوں میں سر فہرست رہا۔ کرکٹ میں آج بیلفاسٹ میں پہلے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی مقابلے میں بھارت میزبان آئرلینڈ کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اتوار کے روز بھارتی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے گی۔ اس کے بعد سریش ایئر کی کپتانی میں مردوں کی بھارتی ٹیم 5 ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کے لیے انگلینڈ جائے گی۔ اس کا آغاز آئندہ ماہ کی پہلی تاریخ سے ہوگا۔ اس کے بعد 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کھیلے جائیں گے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔
1: شکریہ شگفتہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے سینکڑوں افراد ہلاک، 1,000 سے زائد زخمی، 10,000 سے 1,00,000 کے درمیان اموات کا خدشہ، دنیا کے کئی ملکوں نے مدد کے لیے بڑھایا ہاتھ۔ اسی خبر سے متعلق روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، وینزویلا میں زلزلے سے بھاری تباہی پر دکھ، وزیر اعظم نے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، ایل پی جی کی سپلائی پر سے تمام پابندیاں حکومت نے اٹھائیں، اب لوگوں کو معمول کے مطابق گیس سلینڈر دستیاب ہوگا۔ بھارت امریکہ میگا ڈیل جلد، دنیا کی نظریں 24 جولائی پر ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ خبر روزنامہ پرتاپ کے صفحہ اول پر نمایاں اہمیت کے ساتھ موجود ہے۔ اسی صفحے کی ایک اور خبر ہے، دلی کی 270 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نئے سرے سے بنایا جائے گا، ریکھا گپتا کا بیان۔ روزنامہ پرتاپ نے ریکھا گپتا کے اس بیان کو بھی نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ دلی کے 75 سی ایم شری اسکولوں میں نئی سہولیات تیار کی جائیں گی۔ کچھ دیگر اہم خبریں اس طرح سے ہیں، حج 2027 کے لیے آن لائن درخواستوں کا آغاز 20 جولائی 2026 سے کر دیا گیا ہے، آخری تاریخ 20 جولائی 2026 ہے۔ 1,000 عمرہ زائرین شاہ سلمان کے شاہی مہمان بنیں گے، مغربی یورپ شدید گرمی کی لپیٹ میں نئے ریکارڈ قائم۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما نے بھارت کے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کے قائدانہ رول والے انقلاب پر تبادلہ خیال کیا۔ سرکار نے کمرشل ایل پی جی کی سپلائی بحران سے پہلے کی سطح پر بحال کر دی ہے، مختلف طرح کی بندشیں ہٹا لی گئی ہیں۔ ایودھیا رام مندر عطیہ کیس کے سلسلے میں 8 نامزد ملزموں اور کئی نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا مہازرائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے۔ اور کرکٹ میں مینچسٹر میں خواتین کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا، جس میں شفالی ورما کی عمدہ کارکردگی کا اہم رول رہا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 401.61 میٹر ارتھات 747 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔
3: اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاشوانی کا سہیوگ اور دیجیے اسے بلندیوں کے پنکھ۔
4: آپ کا بزنس لوکل ہے یا راشٹریہ، آکاشوانی دیتی ہے اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا ہر وکلپ۔
3: اور اب تو آپ گھر، دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں آکاشوانی کے کسی بھی کیندر کے لیے وگیاپنوں کی بکنگ۔
4: آکاشوانی کے وبھن چینلوں پر وگیاپن دینا سلبھ اور سستا۔
3: بکنگ ہے تو سمپرک کریں 8700001-4242 پر۔
4: 8700001-4242۔
2: آپ سن رہے ہیں آکاشوانی لکھنؤ، دھڑکن دیش کی۔ لیجیے سنیے کاریکرم آپ کے میل آپ کے گیت۔ دوستوں، ہر صبح کچھ کہانیاں لے کر آتی ہے اور ہر دل میں کوئی دھن بس سی جاتی ہے۔ نمسکار، میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست رنکی شرما اور سواگت کرتی ہوں آپ سبھی کا کاریکرم آپ کے میل آپ کے گیت میں۔ دوستوں، یہ خوبصورت سا سفر ایسا ہے جہاں آپ کی بھاونائیں بنتی ہیں گیتوں کی زبان، تو آپ بھی اپنے من پسند گیتوں کی فرمائش ہمیں بھیج سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پر۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے آپ کے پر

سامعین، آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان محمد سعید اختر۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، آج یوم عاشورہ ہے، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ۔ یہ دن اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ ہمیں واقعہ کربلا بھی یاد آتا ہے، جہاں حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء نے حق، انصاف اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں پیش کیں۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ انسان ہر حال میں سچائی، صبر، استقامت اور حق کا ساتھ دے۔ سامعین، آج ہم ایک ایسے عظیم واقعے کے پیغام پر گفتگو کریں گے جس نے انسانیت، صبر، قربانی اور حق و صداقت کی نئی مثال قائم کی۔ امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ باطل کے سامنے سر جھکانا مومن کی شان نہیں۔ اسی موضوع سے متعلق ہمارا آج کا مقالہ کربلا کا پیغام صبر اور انسانیت پر مبنی ہے۔ مقالہ نگار ہیں پروفیسر سید صادق حسین عابدی، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

حسین کے صبر اور انسانیت کا، جو انہیں نے پیغام دیا اس کا کوئی آج تک مثال نہیں ملی۔ واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ صبر، انسانیت اور حق پرستی کا ایک جیتا جاگتا شاہکار ہے۔ کربلا صبر کی تلقین کرتا ہے، یہاں ہر مقام پر صبر ہی صبر ہے۔ کربلا کے پیغام کو سمجھنے کے لیے تاریخی پس منظر میں جانا ضروری ہے، اور ان مواقعوں کو نظر ثانی کرنا پڑے گا جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے صبر کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ میرا یہ نواسا کربلا میں شہید ہوگا، اور آپ یہ کہہ کر غمگین ہو جاتے ہیں۔ 1400 سال قبل کربلا میں دو طاقتیں آمنے سامنے تھیں، ایک جو حق کے الہی کی نمائندگی کر رہی تھی، اور دوسری طاقت جو بنام اسلام حکومت حاصل کر بظاہر اسلام کا پرچم لہرانا چاہتی تھی۔ اعلان رسالت کے بعد جیسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر وحدت کا پیغام دیا، تو وہ عرب کے بدو جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش خود کرتے تھے، ان کے لیے اچانک ایک خدا کا ماننا اور قبول کرنا آسان نہ تھا۔ رسول کو طرح طرح کی تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر کو دیکھ کر بہت سے بدو عربیوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن بعد رسول اچانک جو کل تک اسلام کے حامی تھے، پیروکار تھے، وہ اسلام کے کٹر دشمن بن گئے، اور آل رسول یعنی اہل بیت کے خلاف ہر طرح کی سازشیں رچنے لگے۔ معاویہ لعنت اللہ علیہ، جس کو خلیفہ دوئم نے شام کا گورنر بنایا تھا، اس کا بیٹا یزید، معاویہ کی ماں ہندہ، معاویہ نے اپنے دور حکومت میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کروانا شروع کیں، یہاں تک کہ ممبروں سے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ایک عام بات ہو گئی تھی، اور اس کے بدلے میں معاویہ کی حکومت انعامات تقسیم کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت علی اور ان کے والد حضرت ابو طالب کو کافر تک کہا گیا۔ یہ پروپگنڈا کرایا گیا کہ حضرت علی تو نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، جو بھی راستے میں ملتا وہ حضرت علی علیہ السلام کو سلام کرنے سے بھی گریز کرتا۔ یہ ایسا وقت تھا، ایک وقت آیا کہ 21 رمضان کو حضرت علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں شہید کر دیا گیا، مگر اس پر حسنین نے صبر کیا۔ دوسرے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، پھر ان کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، مگر یہاں پر بھی امام حسین نے اپنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ شاعر نے سچ ہی کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی ایک سجدہ شبیری۔ معاویہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا اور بیعت طلب کی، سب نے بیعت قبول کی۔ اس نے چاہا کہ نواسے رسول سے بھی بیعت لی جائے، کیونکہ بغیر امام حسین علیہ السلام کی بیعت لیے یزید کی بیعت ادھوری رہے گی۔ جب یہ پیغام عالی مقام تک پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے فاجر فاسق کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ میرے بابا علی مرتضیٰ، میری ماں خاتون جنت، میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یزید کو یقین ہو گیا کہ نواس رسول ہماری بیعت نہیں قبول کریں گے، تو اس نے مدینہ چھوڑنے پر آپ کو مجبور کیا۔ امام قبر رسول سے جدا ہوئے، آپ نے اس وقت بھی صبر کیا، مکے کا سفر اختیار کیا، یہاں بھی حاجیوں کے بھیس میں دشمن موجود تھے، آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور عراق کا رخ کیا۔ دشمن کہیں بیت اللہ میں خون نہ بہا دے، بیت اللہ کے تقدس کو بچا کر وہاں سے کوچ کیا اور صبر کیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یزید آخر اتنی کوششیں کیوں کر رہا تھا کہ امام حسین کی بیعت حاصل ہو جائے، کیونکہ یزید کو جو حکومت اپنے باپ معاویہ سے ملی تھی اس میں اسلام کی حقیقی صورت کو بدل دیا گیا تھا۔ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی، فجر کی نماز میں کہا گیا کم ہو تو اور پڑھا دوں، یہ سب بنا میں اسلام جاری و ساری تھا، اور عالم اسلام خاموش تھا۔ امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار یزید کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ لگنے لگی۔ یزید نے اپنے خزانے کا منہ کھولا کہ کسی بھی صورت میں آل نبی کو ختم کر دیا جائے، مگر یہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی بقا کے لیے صبر کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی آل، اولاد، انصار اور صحابیوں کی جان کی قربانی دینا قبول کی تاکہ امت محمدی کی بخشش ہو سکے۔ یزید کی جانب نمازی، حافظ قرآن، اصحاب رسول سب تھے، مگر روح نماز، تقدس قرآن اور سچی صحابیت نہ تھی۔ یزید نے باپ کی تاریخ کو دہرا

0: سامعین، کربلا کا پیغام صبر اور انسانیت کے موضوع پر ابھی آپ سن رہے تھے ایک مقالہ جسے پیش کر رہے تھے پروفیسر سید صادق حسین عابدی۔ تو سامعین، آئیے اب اس مقالے کی بات سنتے ہیں ایک مرثیہ۔
1: جب کر

شاہدین ہوا اللہ رے زلزلہ کی لرستے تھے دشت و در جنگل میں چھپتے پھرتے تھے ڈر ڈر کے جانور جنات کانپ کانپ کے کہتے تھے الحذر دنیا میں خاک اڑتی ہے اب جائیں ہم کدھر اندھیر ہے اٹھی برکت اب جہان سے لو مل گیا زمین کا طبق آسمان سے کھاتے تھے تن پہ زخم کچھ اپنا نہ تھا علم بہتا تھا خون رکابوں میں تھمتے نہ تھے قدم مزدر تھا مشق کے لیے وہ صاحب کرم آدھا ہدف بنائے تھے کینے سے مشق کو پر یہ جدا نہ کرتے تھے سینے سے مشق کو گرز ستم سے شق ہوا ناگا سرے جناب تھرائے ہوٹھ چھٹ گئی دانتوں سے مشک آب فرمایا ہائے دیں گے سکینہ کو کیا جواب گھوڑے سے تھر تھر آ کے گرے مثل آفتاب تڑپے اٹھے کراہ کے خاموش ہو گئے ارے منہ رکھ کے خالی

عام اقتصادی اور تجارتی معاہدے سیٹا کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد کرنا ہے۔ آج لندن میں 10ویں سالانہ برطانیہ بھارت ویک سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت برطانیہ کی شراکت داری روایتی تجارت سے کہیں زیادہ وسیع ہو گئی ہے، جو ٹیکنالوجی، سوورین اے آئی، اہم معدنیات، دفاع اور صاف توانائی جیسے جامع شعبوں کا احاطہ کرتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں فریجائل فائیو سے نکل گیا ہے اور اسے دنیا کے سب سے زیادہ مواقع کے مقام پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت برطانیہ سیٹا دونوں ممالک کی بہترین اشیاء اور خدمات کو ایک دوسرے کے لیے دستیاب کرنے پر مرکوز ہے۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل کو لندن میں منعقدہ سالانہ برطانیہ بھارت ایوارڈ 2026 میں بھارت اور برطانیہ کے تعلقات کو ایک بلندی پر لے جانے میں قائدانہ رول ادا کرنے پر خصوصی انعام سے نوازا گیا۔ جناب گوئل نے سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز حکومتوں، صنعتوں، ماہرین تعلیم، ثقافت اور عظیم بھارتی برادری کی مرہون منت ہے جو بھارت اور برطانیہ کے تعلقات کو مستحکم کرنے میں سرگرم ہیں۔ وینزویلا میں آئے دو تباہ کن زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے۔ تقریباً 300 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کل راجدھانی کے نزدیک آنے والے ان زلزلوں کے بعد راحت کار ملبے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کراکاس اور نزدیکی ساحلی شہر لا گوائرا میں لوگوں کو گری ہوئی عمارتوں کے ملبے میں سے مدد کے لیے پکارتے ہوئے سنا گیا۔ 7.2 شدت کے پہلے زلزلے کے بعد جو دوسرا زلزلہ آیا وہ پہلے سے زیادہ 7.5 شدت کا تھا۔ یہ دونوں زلزلے زمینی سطح سے نزدیک تھے، جن کی وجہ سے تباہی اور زیادہ شدید ہوئی ہے۔ ملک کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگیز نے ہنگامی حالات کا اعلان کیا ہے۔ بہت سے ممالک نے بچاؤ کی کوششوں میں مدد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ عبوری صدر روڈریگیز نے زلزلوں کے بعد بھارت کے اتحاد کا یہ کہتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ یہ مشکل اوقات میں بھارت اور وینزویلا کے درمیان تعاون کے جذبے کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کے بیان کا خیر مقدم کیا، جس میں انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نیز زلزلے سے ہونے والے شدید نقصان کے تناظر میں راحت کی کاروائیوں میں امداد دینے کی بھارت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جناب مودی کی سوشل میڈیا پوسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے محترمہ روڈریگیز نے بین الاقوامی امداد کے جذبے کو تسلیم کیا اور وینزویلا کے ساتھ کیے جانے والے اتحاد کو سراہا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج آپریشن امستاد کا اعلان کیا، جس کے تحت بھارتی فضائیہ کے دو C-17 طیارے آج وینزویلا کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ طیارے زلزلے کے بعد راحت رسانی میں مدد کے لیے ضروری اشیاء لے کر گئے ہیں۔ ہسپانوی زبان میں امستاد کا مطلب ہے دوستی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس امداد میں بھارتی فوج کا ایک فیلڈ ہاسپٹل یونٹ اور 35 ٹن سے زیادہ امدادی اشیاء، دوائیں اور طبی آلات بھی ہیں، جس میں دو بھیشم کیوبس بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان مشکل حالات میں وینزویلا کی حکومت اور وہاں کی عوام کی مدد کے لیے عہد بند ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں یورپ کے مختلف ممالک کے صحافیوں کے گروپ سے بات چیت کی۔ وزیر موصوف نے ان سے بھارت میں رونما ہو رہی کایا پلٹ تبدیلیوں، دنیا کی موجودہ غیر یقینی صورتحال، نیز بھارت اور یورپ کے درمیان بڑھتے باہمی اتفاق کے سلسلے میں بات کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے یقین دلایا کہ بھارت میں ان کی ملاقاتوں اور سفر سے بھارت نیز بھارت یورپ شراکت داری کے امکانات کے تعلق سے ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران نے دونوں ملکوں کے فوجی نمائندگان پر مشتمل تنازعات کے تصفیے کا ایک براہ راست چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اس بندوبست میں ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC اور قطر کے شہر دوحہ میں تعینات امریکی فوج کی سینٹرل کمان سینٹ کام سے نمائندگان شامل ہوں گے۔ جناب وینس نے ایک برٹش نیوز سائٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران اور امریکہ نے کسی اور جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC کے ساتھ ایک براہ راست چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اسی دوران امریکہ اور خلیجی تعاون کی کونسل GCC نے بحرین کے شہر مناما میں ایک وزارتی میٹنگ میں اپنی جامع شراکت داری کا اعادہ کیا، جس میں انہوں نے علاقائی سالمیت، ایران کے ساتھ سفارتکاری،

شام اور لبنان میں استحکام اور غزہ میں تعمیر نو کی کوششوں کے تئیں اپنے عہد پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور جی سی سی وزارتی کونسل کے موجودہ چیئرمین، بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی نے اس میٹنگ کی معاون صدارت کی۔ میٹنگ میں جی سی سی رکن ممالک کے وزراء خارجہ اور جی سی سی سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی نے شرکت کی۔ آج عاشورائے محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدت و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا، اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے گئے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ محرم ہمیں حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، جس سے شجاعت، ہمدردی اور حق و انصاف کے تئیں پابندی کی اقدار کو تحریک ملتی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ مقدس تہوار معاشرے میں یکجہتی، امن اور باہمی عزت کے بندھن کو مستحکم کرنے کے لیے لوگوں کو تحریک دیتا ہے۔ عاشورۂ محرم کے موقع پر آج وزیر اعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دنوں کے درمیان گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کئی حصوں میں جنوبی مانسون نے مزید پیش قدمی کی ہے۔ شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اس ہفتے کے دوران شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اتر پردیش پولیس نے ان 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کے نام شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر عطیہ کیس میں دائر کی گئی پہلی ایف آئی آر میں درج کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ آج اجودھیا میں ایک عدالت نے رام مندر عطیات معاملے میں گرفتار 8 ملزمان کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ ان ملزمان کو ان کی گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ اجودھیا چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں استغاثہ کے افسر کے سی ورما نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ ان کا ریمانڈ بروز پیر 29 جون تک بڑھا دیا گیا ہے۔ جرمنی میں منعقدہ آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی شوٹروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغے حاصل کیے۔ بھارتی شوٹروں نے پسٹل اور رائفل کے مقابلے میں بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے 7 سونے، 8 چاندی اور 9 کانسے کے تمغے جیتے اور ان انفرادی غیر جانبدارانہ کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے 14 تمغے حاصل کیے۔ اٹلی 10 تمغوں کے ساتھ تیسرے مقام پر رہا۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے رونق چوہان آج فلرٹن میں کھیلے جا رہے امریکی اوپن ٹورنامنٹ میں بڑا الٹ پھیر کرتے ہوئے عالمی نمبر 6 اور مردوں کے سنگلز کے اول درجے کے کھلاڑی چینی تائپے کے چاؤ ٹین چین کو سیدھے مقابلے میں 21-17، 26-24 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ مردوں کے سنگلز کے ایک اور مقابلے میں کدامبی سری کانت ملیشیا کے لی جی جیاؤ کو 21-14، 21-13 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز میں تنوی شرما، رکشتا شری اور دیویکا سہاگ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ 5ویں درجے کی کھلاڑی تنوی شرما نے چنئی تائپی کی تونگ سی تونگ کو 21-12، 21-19 سے شکست دی، جبکہ رکشتا نے چین سویو کو 21-4، 21-19 سے ہرایا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کے کنٹرول سے متعلق سہ سالہ ویژن دستاویز کا آغاز کیا۔ انہوں نے منشیات مخالف مہم کو اور مستحکم کرنے کے لیے بہتر تالمیل اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا۔ مرکز بھارت برطانیہ تجارتی سمجھوتے کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی غرض سے ملک بھر میں 1000 مشاورتی افراد تعینات اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرے گا۔ وینزویلا کے زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے۔ بھارت نے ہنگامی راحتی ساز و سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کے 2 جہاز روانہ کیے ہیں۔ امریکہ اور ایران نے مزید کسی جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے براہ راست فوجی مواصلاتی چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ جرمنی میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی نشانے باز سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغوں کے ساتھ سر فہرست رہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

ارشاد ملتے ہیں، ارشادات مل جاتے ہیں کہ مولا علی نے دعائے سبا میں ارشاد فرمایا ہے، یا من دل علی ذات ہی بذات، بہت سنجیدہ موضوع، میں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہوں، خاص طور پر جوانوں کی، یا من دل علی ذات ہی بذات۔ مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے چاند کو دیکھا تو تجھے پہچانا، سورج کو دیکھا تو تجھے پہچانا، مخلوقات کو دیکھا جو تجھے پہچانا، بلکہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تو نے اپنی ذات کی طرف اپنی ذات سے رہنمائی کی ہے، یعنی تجھ کو خود تجھی سے پہچانا ہے۔ صلوات بھی تمہارا محمد والے بابا۔ اب امام حسین علیہ السلام کے جو دعائے عرفہ میں جو قول ہے وہ اتنا بلند ہے کہ عقل حیران ہے کہ امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ صلوات بھی تمہارا محمد، سنیے، اتنا عظیم، اتنا بلند مرتبہ قول جو ہم کسی نبی سے نہیں سنا، کسی رسول سے نہیں سنا، وہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ الہی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار، اگر میں تیرے مخلوقات میں الجھ کر تجھ کو پہچانے کی کوشش کروں، زمینوں کے ذریعے، آسمانوں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے، سمندروں کے ذریعے، جنگلوں کے ذریعے، پہاڑوں کے ذریعے، اس پوری کائنات کے ذریعے تجھ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا تو مجھے بہت دیر لگے گی پہنچنے میں۔ پوری توجہ، یہ تو بہت طولانی راستہ ہے کہ مخلوقات کے ذریعے سے تجھ تک پہنچوں، مجھے یہ بتا دے کہ کائنات میں کیا تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی اور چیز ہے کہ جس کے ذریعے تجھے پہچانوں۔ ایک سلوات تمہارا محمد والے محمد۔ کائنات میں سب سے زیادہ ظاہر تو خود ہی ہے، لہذا میں مخلوقات کا محتاج نہیں ہوں کہ مخلوقات کے ذریعے سے تیرا تعارف حاصل کروں، تیری معرفت حاصل کروں۔ ارے ان مخلوق جو تیری اپنے وجود میں تیرے محتاج ہیں، ان کی اوقات کیا ہے کہ تیری رہنمائی کریں گے؟ سلوات تمہارا محمد والے محمد۔ میں تیرے ہی ذریعے سے تجھ تک پہنچا ہوں، اور وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تیرا دیدار نہ کر سکے۔ سلوات بھیجے بلند آواز تبر محمد والی محمد۔ اب یہ کہا جاتا ہے، کبھی کبھی کہا جاتا ہے ہمارے بچے جوان بھی، کہ اللہ کی ابتدا کب سے ہے، اللہ کا آغاز کب سے ہے۔ کبھی پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کا علم کتنا ہے، کبھی پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت و طاقت کتنی ہے۔ اسی لیے محمد علی محمد نے آ کر بتایا کہ پہلے ہمارا آغاز ڈھونڈو، پھر ہمارے پیدا کرنے والے کا آغاز ڈھونڈنا، پہلے ہمارے علم کی حد دیکھو، پھر پوچھنا کہ جس نے ہم کو بنایا اس کے علم کی حد کیا ہے، پہلے ہماری قدرت و طاقت دیکھ لو، پھر پوچھنا جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کی قدرت و طاقت کتنی ہے۔ صلوات بھیجے مولانا واسطے پر محمد علی محمد۔ تبھی جس کو بھیجا وہ ممبر پر بیٹھ کے اعلان کر رہا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان سے راستوں کے واقف ہوں۔ جو علی کی حد، علم کی حد نہ پہچان سکے تو جس نے علی کو بھیجا ہے اس کے علم کی حد کیا پہچان پاؤ گے؟ سلوات بھیجے مولانا واسطے پر محمد والے محمد۔ تم پوچھتے ہو کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت طاقت کی حد کیا ہے، تو دیکھو تو جو ان کو بھیجا ہے اس نے ان کی ایک انگلی کے اشارے پر ڈوبتا ہوا آفتاب پلٹ رہا ہے، جن کو بھیجا ہے اس نے ان کے ایک اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، جن کو بھیجا ہے اس نے اس کے ٹھوکر لگانے پر مردے زندہ ہو رہے ہیں، جس کو بھیجا ہے اس نے اس کی دو انگلیاں لوہے کے دروازے میں در آ رہی ہیں، ایک ہزار من کا دروازہ وہ دو انگلیوں سے اٹھا رہا ہے، تو جن کو بھیجا ہے ان کی طاقت اتنی ہے تو جس نے بھیجا ہے اس کی طاقت کتنی ہوگی؟ صلوات علی نواز محمد والے محمد۔ ایک سلوات بلند آواز تمہارا محمد والے محمد۔ بہت توجہ آپ نے کی، لیکن دو جملے اور کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت محمد والے محمد دنیا میں تشریف لائے ہیں، جس وقت خلق ہوئے ہیں، تو اس

وقت کائنات میں کچھ نہیں تھا، یہاں تک ملائکہ بھی نہیں تھے، نہ جبریل تھے، نہ میکائیل تھے، نہ اسرافیل تھے۔ یہی وجہ کی روایتوں میں موجود ہے کہ جس وقت جبریل خلق ہوئے ہیں تو ان سے اللہ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں، تو جبریل کہنے لگے تو ہے اور میں ہوں، تو ہے اور میں ہوں۔ اب تھوڑی دیر تک یہ تو میں ہوتی رہی، اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ ایک نور آگے آتا ہے اور جبریل سے کہتا ہے، اے جبریل کیوں نہیں کہتے کہ انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل اسمی جبریل؟ یہ کون تھا سکھانے والا؟ یہ تھے نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات بھیجے مولانا نواز تبر محمد و علی محمد۔ کیا کیا جائے، اتنا کم وقت ہے کہ بات مکمل ہونے سے دقت ہو رہی ہے۔ ایک، میں ادھر ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں، بہت کم وقت ملتا ہے مجھے، اتفاق سے ٹی وی پر لگ گیا، کوئی چینل تھا، اس میں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور انہیں نے کہا کہ بھائی یہ جو عام طور سے مسلمانوں میں عقیدہ ہے کہ رسول اللہ سب سے پہلے خلق ہوئے، اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا رسول اللہ کو، پھر اسی نور سے اہل بیت علیہ السلام خلق ہوئے اور وہ اول مخلوق ہیں، یہ سارے عقائد غلط ہیں، بلکہ جس طرح سے ہم پیدا ہوئے اسی طرح سے رسول بھی پیدا ہوئے، جس طرح سے ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی اسی طرح سے رسول اللہ کی مٹی سے تخلیق ہوئی، جس طرح سے ہم دنیا میں آتے اسی طرح سے رسول بھی دنیا میں آئے۔ بڑی داڑھی تھی ان کی، بڑے بزرگ تھے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھے، لیکن کبھی ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے کبھی قرآن بھی غور سے پڑھا ہے، کبھی قرآن مجید بھی غور سے پڑھا ہے؟ ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کے ذاتہ معنی بتا دیجیے۔ اعلان ہوا، دیکھیے جو یہودی حضرات ہیں ان کا قول یہ ہے کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو عیسائی ہیں ان کا قول یہ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب قرآن جو ہے اللہ جو ہے رسول سے کہلوا رہا ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ بہت توجہ ہے، بہت سنجیدہ دلیل ہے، تو پیش کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں بچے اور جوانوں تک یہ دلیل پہنچ، قرآنی دلیل جو کہا جاتا ہے کہ رسول اول مخلوق نہیں ہے، اہل بیت اول مخلوق نہیں ہے، اس کے لیے قرآنی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، اور توجہ سے ہمارے بچے اور جوان سنیں۔ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے، اے رسول کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ اب سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ یہودیوں کا جو عقیدہ ہے وہ کیسے سے اس کو جھٹلایا، اور جو عیسائیوں کا عقیدہ کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اس کی تردید کیسے ہوئی؟ تو اس کے لیے چند آیتیں اور پڑھنا پڑیں گی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اعلان ہو رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ان من شے الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرے۔ بہت توجہ رہے، کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، آسمان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، زمین اللہ کی عبادت کر رہی ہے، سورج اللہ کی عبادت کر رہا ہے، چاند اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ستارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بہتے ہوئے دریا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ گرتے ہوئے چشمے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ ابلتے ہوئے سمندر سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ سمندروں کے اندر رہنے والے مخلوقات سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات ہے عبادت گزار، پوری کائنات عبادت گزار، اور اللہ فرما رہا ہے اے رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں، سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ پھر دوہرا دوں، زمین عبادت گزار، آسمان عبادت گزار، سورج عبادت گزار، چاند عبادت گزار، ستارے عبادت گزار، کہکشانے عبادت گزار، کائنات کی ہر شے عبادت گزار، اے رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ تو سب سے پہلا عبادت گزار وہی ہو سکتا ہے جو چاند سے بھی پہلے ہو، جو سورج سے بھی پہلے ہو، جو زمین سے بھی پہلے ہو، جو آسمان سے بھی پہلے، جو سب سے پہلے ہوگا وہی تو سب سے پہلا عبادت گزار۔ ایک صلوات بھیجے مولانا نواز تبر محمد والا۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد و علی۔ اب دلیل بنتی ہے، اب تردید ہوتی ہے، جب رسول سب سے پہلے عبادت گزار، اس کا مطلب ہے کہ رسول سب سے پہلے پیدا ہوئے، اول مخلوق ہیں رسول اللہ۔ اب عیسائیوں کی بھی تردید ہو گئی، یہودی کی بھی تردید ہو گئی کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اگر اللہ کا کوئی بیٹا